0: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е за

0: plane. Fresh. Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
5: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с сламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
3: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. 2 дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
4: Затворете очи. Виена, светлини, валс, балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
8: Във вторник сутрин в шоуто на блондинките имаме една много интересна и важна според нас тема. Питаме ви, бихте ли приели психологична помощ на работното ви място или това би ви обидило? И защо? Правим малко социологическо HR проучване във вторник сутрин по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради

0: свежест. Всеки ден Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
1: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
2: Затворете очи. Виена, светлини, валс, балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, Ивентим и касите в залата.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл. Вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.

0: на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скоро да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е

0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Септември е вече тук. Градът се събужда с нов ритъм, а ефирът на Радио Fresh влиза в най-цветния си сезон. Добре дошли в първата септемврийска класация Fresh Top 30. Чартът, който събира световни имена, български любими гласове и чисто нови попълнения, които задават темпото на есента. Започваме от номер 29 и 30 и си скачваме директно към върха. На позиция номер 29. Днес стоят момчетата от BTS с най-нежната си песен ever – Swim. Те падат цели три места спрямо предходното издание на чарта, но ние им го прощаваме само единствено, ако има нова музика от тях. Слушаме ги след малко, но преди това ще се насладим и на прекрасния глас на Дара с песента Бангаранга. Тази песен ни донесе дума кинството през 2027 година на Евровизия в Бургас. Нямаме търпение, но сега да чуем Бангаранга и Дара от позиция номер 30. Number 30.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Цели 4 места по-надолу падат Гордо и Рейниер Зоневелд с Локо Локо. Гордо е продуцент зад няколко хита на Дрейк, а Рейниер Зоневелд е най-стримваният техно-артист в света. Много се радвам, че можем да чуем тази колаборация от тях. Преди това ще чуем и още един дует, който определено си заслужава адмирациите. Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside от позиция номер 28 за втора поредна седмица в чарта.

Фреш. Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме все по-напред, защото на място номер 25 откриваме една българска изпълнителка, която отдавна не бяхме чували с кадифения и глас. Това е Вики Терзийска с песента Като за последно. Вики наистина е един от най-разпознаваемите гласове в българския поп, а песента е част от новата и емоционална линия в музиката. Място номер 25 е за нея тази седмица. На място номер 26 пък виждаме, че застават Милки и Дейвид Гета с Just the way you are. Милки се завръща след 20 години. Оригиналният им хит от 2002 е въртян в над 30 държави по света. Хайде, нека го чуем сега. Just the way you are и номер 26 в чарта днес.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за 1 и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скоро да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
6: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
7: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
8: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Radio Fresh. Number 25.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Отиваме все по-нагоре и все по-нагоре, защото намираме Дия и Нишан на място номер 23 днес. Песента пада с едно място, но очакваме още нови неща от изпълнителката. Същото очакваме и от Тейми Пала и Джени с Дракула, страхотен Джени ремикс, който днес ще чуем от място номер 24, три места по-низко спрямо предходното издание на класацията. Само хитове в този чарт. Слушаме сега. Number 24.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Време е да финализираме първата десетка сингли, които чухме в нашия чарт с Teddy Swims и Mr. Know It All. Тази песен пада две места по-ниско от предходната седмица, но така или иначе обожаваме Teddy Swims, на което и място да застане. Прея с кожа също отива малко по-ниско в чарта, две места надолу до позиция номер 22. Слушаме сега най-лятното парче от албума на Прея, Лава, Кожа, в ефира на Fresh и Fresh Top 30. Number 22.

Fреш. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме 10 супер яки сингли, които определено звучиха деня ни много приятно. BTS със Swim слушахме от място номер 29. Малко по-нагоре открихме, че стои Вики Терзийска с песента Като за последно от позиция номер 25. Дия и Нишан стъпиха на място номер 23, а Тери Суим с Мистер Know It All чухме само преди секунди от място номер 21. Продължаваме все по-нависоко, защото 11, да, точно така, 11 позиции нагоре стъпва Topic и Becky G с Sorry Papi. Това парче, което не може да ни излезе от ума, буквално, защото е толкова лятно, толкова танцовално, а ние по никакъв начин не искаме лятото да свършва. 19-та позиция е за Sorry Papi тази седмица. На място номер 20 пък виждаме, че стои Роби с Пламенна жена, посветена на неговата половинка и законна съпруга в живота. Хайде, място номер 20 слушаме. Number 20.

0: класация на Радио Фреш.
1: Аз съм Дия, а това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Достигнахме място номер 17, където днес стъпват Lady Gaga и Dolce с Runaway, песента, която директно ни отвежда на модния подиум. Gaga е носителка на 13 грамите и това абсолютно гарантира безапелационен хит. Позиция номер 17 е за Runaway тази седмица. Три места по-ниско спрямо предходното издание на класацията. Две позиции по-ниско също така отиват и Мона и Любо Киров с песента Луна. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 18.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Достигнахме средата на класацията, а там имаме едно непроменено място от предходните 7 дни. И то е за Jonas Blue и May Live с Edge of Desire. Jonas Blue има над 18 милиарда стрима, а песента е част от новата му серия Летни колаборации. Слушаме след малко. Преди това обаче Руши с 3 дни чудеса. Най-новата песен на този невероятен изпълнител също достига един на своеобразен връх, защото от 27-та позиция през изминалото издание на чарта днес отива много по-високо и се настанява на място номер 16. Слушаме. Number 16.

0: Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Време за една изпълнителка, която каза, че след турнето си ще си даде заслужена почивка за неопределен период от време. Това е Ариана Гранде, а песента е Hey That You Made Me Love You. И тази седмица тя остава на място номер 13. На позиция номер 14 слизат Вениамин и Мирела Заре с Юлска нощ. Ами да, вече е септември. Юлската нощ, колкото и готино да звучи, малко-малко стъпва по-надолу с две места. Очакваме нови неща и от Мирела, и от Вениамин и нямаме търпение за тях. Слушаме сега Юлска нощ, място номер 14. Number 14.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Време за две невероятни дами на световната поп-музика. Това са Мадонна и Сабрина Карпентер с Bring Your Love. Три позиции по-надолу отиват те и колкото и да не ни се иска, определено ще ги чуем от място номер 11 само след секунди. Още едно парче обаче, което слиза надолу и то е The Second Voice с Let Me Be от място номер 12. Слушаме сега в Fresh Top 30, а след това продължаваме все по-нависоко и все по-нагоре, защото идва ред за челната десетка в Fresh Top 30. Number 12.

0: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Кауфланд Карт Екстра за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Кауфланд.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш.
4: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Изминаха още 10 супер готини песни, които определено направиха впечатление, някои със своите спадове в чарта, други с изкачванията си. С изкачване направи впечатление песента на Topic и Becky G, Sorry Papi, която през изминалото издание на чарта беше на място номер 30, а днес стъпи на 19-та позиция. Също с такова голямо изкачване ни изненада и Руши, който представи 3 дни чудеса от 16-то място днес. Цели 11 позиции по-високо спрямо предходното издание на класацията. Вениамин и Мирела Заре с Юска нощ се настаниха на позиция номер 14, а малко по-нагоре чухме и Ариана Гранде с Hey That You Made Me Love You от място номер 13 за втора поредна седмица. Време е да отидем и да видим какво се случва в челната десетка в чарта. На позиция номер 9 намираме Любо Киров с песента Там. Ще чуем тази страхотна песен само след секунди. Преди това обаче още един български изпълнител, български рапър, Грингот с Не-не-не от позиция номер

Fреш. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Следва още един български изпълнител. Много са ни готини и нямаме търпение да ги чуем. На място номер 7. Три места по-високо спрямо предходното издание на класацията. Ще чуем твоето секси аз на Миро. Много лятно и свежо парче, което определено ще остане в сърцата ни дълго време. Още едно мега изкачване в чарта имаме обаче преди това и става въпрос за Джейсън Деруло и Мелоди с Мичико, песента, която буквално взриви социалните мрежи. Днес се изкачва с цели 9 месеца.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ех, Моранди, Моранди, това невероятно дуо, как обичахме да го слушаме, помните ли едно време? Едно време, може би преди около 10 години. Сега обаче продължаваме да го слушаме, защото те се завърнаха с песента Мис Кали, която доста дълго време беше на челните позиции в чарта, но сега слиза малко по-надолу и отива на място номер 5. На позиция номер 6 пък виждаме, че стоят Peggy Gou и Ayra Starr с Woman. Втора поредна седмица са на това място и нямам

0: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Fresh.
3: Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Radio Fresh.
4: Number 5.

0: 30. Официалната класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Време е да видим и кой стъпва на третото място на почетната стълбичка. Третата позиция, която директно осигурява бронзовото отличие в чарта днес. Take Me There, една песен, която наистина стана супер популярна в социалните мрежи и изобщо в онлайн пространството. Песен изпята от един много млад човек, когато видях в социалните мрежи съвсем скоро. Мога да кажа, че гласът му е повече от зашеметяващ и определено си заслужава третата позиция в чарта днес. На четвъртото място пък остава Поли Генова за втора поредна седмица, защото ще я чуем и сега с нейното Спомени.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Колкото по-нагоре отиваме, толкова по-напечено и горещо става. Защото е ред да разберем и кой отива на втората позиция в чарта днес. Сребърното отличие грабват не един, а двама артисти. Шакири Бърна Бой с песента Дай Дай. От позиция номер 5 през изминалото издание на чарта днес отиват три места нагоре и директно стъпват.

0: Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме 29 песни, коя от коя по-хубави. И наистина имаше доста интересни размествания и спадове в чарта. Някои пък песни си останаха на същата позиция, нямахме нови попълнения днес, но да видим какво се случи към момента. 29-та позиция беше за BTS и песента Swim. Малко по-нагоре видяхме Tame Impala и Jenny с Dracula от място номер 24. Жестоко изкачване нагоре направиха Topic и Becky G с Sorry Papi до позиция номер 19. Също още едно такова голямо изкачване направи и Руши с 3 дни чудеса от място номер 16. The Second Voice с Let Me Be прозвучах от място номер 12, а Любо Киров не отстъпи нито надолу, нито нагоре с там и 9-та позиция в класацията. Миро отиде на място номер 7 с твоето секси аз, а Поли Генова прозвуча с Спомени от позиция номер 4. И ето, че е време да видим кой стъпва на първото място в класацията тази седмица. Хугел и Ултранейт с Move Into The Sun са абсолютните шампиони на седмицата, а и не само на тази седмица, защото през изминалите няколко те отново бяха на първото място. Това парче носи слънце, енергия и онзи приятен заряд, който прави всичко по-красиво. Просто музиката прави всичко по-красиво. Слушаме сега номер 1 в Fresh Top 30.
1: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Във вторник сутрин в шоуто на блондинките имаме една много интересна и важна според нас тема. Питаме ви, бихте ли приели психологична помощ на работното ви място или това би ви обидило? И защо? Правим малко социологическо HR проучване във вторник сутрин по Радио Фреш.
2: В Лидъл вече

0: продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Свежест. Всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, ивентим и касите в залата.
4: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това са хитовете днес.

0: Заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus в земи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за евро и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е заради

защото аз съм човек. 087-86-9. Държа за врата се, до съм сел. Лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, гад. Демет. Лева, евро, сета, дай го на едро. Няма да си бедна, декеро, огън, пари, фуего, let's go.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Lidl заслужава си.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. 2 дни изпълнени шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Във вторник сутрин в шоуто на блондинките имаме една много интересна и важна според нас тема. Питаме ви, бихте ли приели психологична помощ на работното ви място или това би ви обидило? И защо? Правим малко социологическо HR проучване във вторник сутрин по Радио Фреш.

0: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. If you don't like something, change it.

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Това са хитовете днес. Един

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е

0: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center. Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
4: Слушай шоуто на Тео. Всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
5: Време за теб. Време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклюзивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда. А резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео. Единствено по Радио Фреш.
6: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш. Fresh.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Всичко е

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Във вторник сутрин в шоуто на блондинките имаме една много интересна и важна според нас тема. Питаме ви, бихте ли приели психологична помощ на работното ви място или това би ви обидило? И защо? Правим малко социологическо HR проучване във вторник сутрин по Радио Фреш.

0: Шив от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Във вторник сутрин в шоуто на блондинките имаме една много интересна и важна според нас тема. Питаме ви, бихте ли приели психологична помощ на работното ви място или това би ви обидило? И защо? Правим малко социологическо HR проучване във вторник сутрин по Радио Фреш.
0: Това са хитовете днес. Епизод.

0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Във вторник сутрин в шоуто на блондинките имаме една много интересна и важна според нас тема. Питаме ви, бихте ли приели психологична помощ на работното ви място или това би ви обидило? И защо? Правим малко социологическо HR проучване във вторник сутрин по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Всичко е заради

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради

само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Във вторник сутрин в шоуто на блондинките имаме една много интересна и важна според нас тема. Питаме ви, бихте ли приели психологична помощ на работното ви място или това би ви обидило? И защо? Правим малко социологическо HR проучване във вторник сутрин по Радио Фреш.
0: Всичко е заради хитовете.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
2: Всичко е

0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
1: Всичко е заради

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Радио Фреш. Станция номер 1 за хитовете днес.